0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalni pljuskova praćeni grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.

Ja sam Rizo Ruža, a vi slušate Radio Zenicu. Kasno je sve.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od 23. juna samo u Bosni postoji mala vjerovatnoća za poneki lokalni pljusak, posebno na krajnjem istoku i u centralnim predjelima naše zemlje. Ono što nas očekuje do kraja prognoznog perioda pravi su ljetni uslovi uz stabilno sunčano vrijeme i nadprosječno visoke temperature zraka. Do 24. juna prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen. Maksimalne dnevne temperature u istom periodu u Bosni se očekuju do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Od 25. juna do kraja prognoznog perioda izgledane su visoke vrijednosti temperatura zraka. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini od 18 do 24 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

0: Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ćao ljudi, ja sam Džela Ramović, a vi slušate program Radio Zenice.

Angel va va va va va, acela tarpustul.

0: obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032-449-211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalni pljuskova praćeni grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od 23. juna samo u Bosni postoji mala vjerovatnoća za poneki lokalni pljusak, posebno na krajnjem istoku i u centralnim predjelima naše zemlje. Ono što nas očekuje do kraja prognoznog perioda, pravi su ljetni uslovi uz stabilno sunčano vrijeme i nadprosječno visoke temperature zraka. Do 24. juna prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen. Maksimalne dnevne temperature u istom periodu u Bosni se očekuju do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Od 25. juna do kraja prognoznog perioda izgledane su visoke vrijednosti temperatura zraka. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini od 18 do 24 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
2: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12K Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama 12,95, Leda Ledeni čaj Breskva Brusnica litar i po 1,75, Ragu goveđi 200 grama ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx. Mjesto najbolje kupovine.
6: Marketing minute.
7: I evo jedna pjesma od srca za Parisa. Ako Bog da bude živ i zdrav 100 godina, kako kažu da liči na svog dedu i da bude bolji od svog dedu. Neka je živ i zdrav, a evo pjesma.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalni pljuskova praćeni grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba. Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12K Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama 12,95, Leda Ledeni čaj Breskva Brusnica litar i po 1,75, Ragu goveđi 200 grama ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Marketing.

para, da ne spominjem broj, i povukao je damu na 18 smrta vladan Boža Pum. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker crnog

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od 23. juna samo u Bosni postoji mala vjerovatnoća za poneki lokalni pljusak, posebno na krajnjem istoku i u centralnim predjelima naše zemlje. Ono što nas očekuje do kraja prognoznog perioda, pravi su ljetni uslovi uz stabilno sunčano vrijeme i nadprosječno visoke temperature zraka. Do 24. juna prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen. Maksimalne dnevne temperature u istom periodu u Bosni se očekuju od do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Od 25. juna do kraja prognoznog perioda izgledane su visoke vrijednosti temperatura zraka. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini od 18 do 24 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Stop! Uhvaćeni ste, ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

0: 10%. Zaboravi na vruće noći. Nadmadrac s efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, plati manje. Vitafor.ba. Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
1: Osvježenje za prave navijače uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
0: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
2: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Magi Supa 3 plus 1 gratis, marku 85, krompir mladi 1 kg, 1 km, Violeta Veš kapsule 14 komada, 5,95, zatim premium toaletni papir 16 komada, 4,95, više na robot.ba.
3: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
4: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilje jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsula za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
5: Marketing.
6: Samo hitovi. Radio Zenica.

0: Marketing minute.
1: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
4: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsula za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
6: Ćao, čao, ja sam Emir iz benda Emir and Frozen Camels. Vi slušate program Radio Zenice. Crtajte ljubav, čao, čao.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalni pljuskova praćeni grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
0: Stop! Uhvaćeni ste, ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna, 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica.

0: 100%. Ljeto uzmiran i osvježavajući san. Isprobaj Neo Jastuk sa efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.
1: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
2: Osvježenje za prave navijače uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
4: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Pakit Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogući.
5: Habitat. Home accessories sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
6: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
7: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
8: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
9: Marketing.

na tebe sve podsjeća. Svaka noć mi pijena, još u duši ozvanja, tišina puna sjećanja. Jutro kišu donosi i tebe mi odnosi. Sve što mi je ostalo,

stop. Uhvaćeni ste, ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

0: Marketing Minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Habitat, home accessorije sa Baja Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5,40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Od 23. juna samo u Bosni postoji mala vjerovatnoća za poneki lokalni pljusak, posebno na krajnjem istoku i u centralnim predjelima naše zemlje. Ono što nas očekuje do kraja prognoznog perioda, pravi su ljetni uslovi uz stabilno sunčano vrijeme i nadprosječno visoke temperature zraka. Do 24. juna prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen. Maksimalne dnevne temperature u istom periodu u Bosni se očekuju od do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Od 25. juna do kraja prognoznog perioda izgledane su visoke vrijednosti temperatura zraka. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini od 18 do 24 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: 10%. Zaboravi na vruće noći. Nadmadrac s efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, plati manje. Vitafor.ba.
1: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Lubenica 1 kg, super cijena, 1 km. Otkošteni batak sa karabatkom 1 kg, 6,50. Tuk krekeri senzacija 1 km. Paloma u brusi, Marko 20. Više na robot.ba.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Marketing.
6: Vaš grad, vaša muzika, vaš radio taksi.

0: Alo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.
1: Ja sam Jelena Rozga, a vi slušate program Radio Zenice. Puno poljubaca vam šaljem.

0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Velika akcija u AMI marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
0: Marketing minuta.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalni pljuskova praćeni grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Marketing.
1: Sezonski popusti u Vitaporu do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nadmadrac s efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, plati manje. Vitapur.ba.
2: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
3: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
4: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Magi Supa 3 plus 1 gratis, marku 85, krompir mladi 1 kg 1 km, Violeta Veš kapsule 14 komada 5,95, Satin premium toaletni papir 16 komada 4,95, više na robot.ba.
5: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije? Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.
0: Marketing.
6: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
7: Odavno si ti! Ja sam Hari Matahari i pozdravljam sve slušaoce Radija Zenica.

0: Marketing minute.
1: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Lubenica 1 kg, super cijena 1 km. Otkošteni batak sa karabatkom 1 kg, 6,50. Tuk krekeri senzacija 1 km. Paloma u brusi, Marko 20. Više na robot.ba.
2: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: nijedna ne ispuni tu prazinu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno,

0: Radio Zenica.
1: U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad oblaka, ti mi svijetliš u

Čas možeš surfati na internet stranici i čuditi se

0: Marketing minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Do 23. juna samo u Bosni postoji mala vjerovatnoća za poneki lokalni pljusak, posebno na krajnjem istoku i u centralnim predjelima naše zemlje. Ono što nas očekuje do kraja prognoznog perioda, pravi su ljetni uslovi uz stabilno sunčano vrijeme i nadprosječno visoke temperature zraka. Do 24. juna prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen. Maksimalne dnevne temperature u istom periodu u Bosni se očekuju do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Od 25. juna do kraja prognoznog perioda izgledane su visoke vrijednosti temperatura zraka. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini od 18 do 24 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
2: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: 10%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac s efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, plati manje. Vitafor.ba. Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
1: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
2: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Magi Supa 3 plus 1 gratis, marku 85, krompir mladi 1 kg 1 km, Violeta Veš kapsule 14 komada 5,95, Satin Premium toaletni papir 16 komada 4,95, više na robot.ba.
3: Habitat, home accessorije sa Baja Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
4: Marketing. Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice, svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032-449-211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: te zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Radio Zenica.

0: Marketing minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Habitat, home accessories sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Marketing. Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, plati manje. Vitapur.ba.
2: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
3: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Lubenica 1 kg, super cijena 1 km. Otkušteni batak sa karabatkom 1 kg, 6,50. Tuk krekeri senzacija 1 km. Paloma u brusi, Marko 20. Više na robot.ba.
4: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

zvao te u ponoć, s drugim mile se, s nekim koji je pogrešan.

0: većem tebi rođen.
1: Radio Zenica.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona nastavila je pojačane aktivnosti na području kantona s ciljem unapređenja sigurnosti građana. U periodu od 15. do 21. juna evidentirano je 29 slučajeva zloupotrebe opojnih droga, od čega se većina odnosi na posjedovanje i omogućavanje uživanja droga, dok su u 3 slučaja registrovana krivična djela neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga. Policijski službenici izvršili su 3 pretresa i 1 raciju, a zabilježen je jedan slučaj nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija. U oblasti javnog reda i mira evidentirano je 111 prekršaja, među kojima su najbrojniji slučajevi uživanja opojnih droga na javnom mjestu, prosjačenja i kršenja općinskih odluka. Tokom pojačanih kontrola saobraćaja sankcionisano je 107 vozača pod utjecajem alkohola, 45 vozača bez položenog vozačkog ispita te 23 vozača koja su upravljala vozilom uprkos izrečenoj zabrani. Iz saobraćaja su isključena 34 tehnički neispravna vozila, dok je zbog obijesne vožnje sankcionisano 16 vozača. Od višestrukih povratnika u činjenju težih saobraćajnih prekršaja oduzeto je 6 motornih vozila. Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona potpisalo je ugovore o dodjeli poticajnih sredstava za sufinansiranje projekata razvojnih agencija iz Zenice, Zavidovića, Trešnje i Žepča. Ministar za privredu Zedo kantona Samir Šibonjić izjavio je da se radi o nastavku dugogodišnje saradnje s razvojnim agencijama koje učestvuju u realizaciji projekata usmjerenih na jačanje lokalnog ekonomskog razvoja, promociju domaće proizvodnje i unapređenje poduzetništva. Prema njegovim riječima, nakon prošlogodišnje kampanje Kupujmo domaće, jačajmo Bosnu i Hercegovinu, u toku je priprema novih zajedničkih projekata uz podršku vlade Zedo kantona. Predstavnici razvojnih agencija naveli su da će sredstva biti usmjerena na podršku ženskom poduzetništvu, razvoj tehnoloških inovacijskih kapaciteta te edukaciju početnika u biznisu. Projekti uključuju mentorsku podršku poduzetnicima, opremanje tehnoloških laboratorija i izradu edukativnih materijala za pokretanje i unapređenje poslovanja. Sezonski međunarodni putnički voz Sarajevo-Ploče-Sarajevo saobraćat će od 26. juna do 27. septembra ove godine, petkom, subotom i nedjeljom. Polazak tog voza iz Sarajeva je u 7.15, povratak iz Ploča u 18.26, saopćeno je iz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine. Cijena karte u jednom pravcu je 29,30 maraka, a povratne 48,30. Za studente, novinare i penzionere te grupe od 6 i više putnika obezbjeđen je set povlastica od 30%. Povlasticu od 50% uživaju slijepa i slabovidna lica i njihova pratnja, te djeca od 4 do 12 godina. Djeca do 4 godine voze se besplatno. Vožnja u jednom pravcu traje oko 3 sata i 20 minuta. Karte za relaciju Sarajevo-Ploče-Sarajevo neće biti dostupne online, saopćeno je iz službe za odnose s javnošću Željeznica Federacije BiH. Prvak Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, Zenički Čelik, definitivno će naredne sezone igrati u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, jer je prvostepena komisija za licenciranje klubova Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine ovom klubu dodijelila licencu za takmičenje. Čelik je prethodno, još dok je takmičenje u prvoj ligi federacije bilo u toku, bio licenciran i za taj rang takmičenja, ali je sada dobio licencu za elitni razred BiH nogometa. S ponosom i velikim zadovoljstvom obavještavamo javnost, članove i navijače našeg kluba da je nogometni klub Čelik Zenica zvanično dobio licencu za takmičenje u Premijer ligi BiH za predstojeću sezonu. Na danas održanom prvostepenom zasjedanju u okviru vanrednog procesa licenciranja, Komisija Nogometnog saveza potvrdila je da je naš klub uspješno ispunio sve rigorozne administrativne, pravne, financijske, sportske i infrastrukturne kriterije. Ova odluka krovne kuće BiH Nogometa predstavlja krunu ogromnog višemjesečnog truda i rada administracije kluba te svih onih koji su dali svoj doprinos da se Čelik vrati tamo gdje historijom, tradicijom i renomeom i pripada, u sami vrh bosansko-hercegovačkog nogometa, naveli su u svojoj objavi iz nogometnog kluba Čelik.
2: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
3: Ja sam Elvis G. Kutović, prirodoslovac i zvijezdoznanstvenik. Želim da pozdravim sve slušatelje Radio Zenice.

i bez sam sjeti ovih dana. Ne znam šta se to sa mnom događa. Popušta pred vodom stara brana, ne opirem se i ne.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana došlo je do povećanja oblačnosti, a lokalno se očekuje kiša uz grmljavinu. Temperature zraka u 14 sati, Jelašnica 15 stupnjeva, Bugojno 22, Sokolac i Srebrenica 23, Ivan Sedlo 26, Jajce i Livno 29, Bihać i Sarajevo 30, Drvar, Tuzla, Zenica i Zvornik 31, Sanski most 32, Bijeljina 33, Banja Luka, Gradačac i Trebinje 34 i Mostar 36 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalni pljuskova praćeni grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Posljednje sedmice sunčano i stabilno na čitavom prostoru naše zemlje. Stabilno vrijeme zadržat će se i u prvim danima jula. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 13 i 18 u Bosni, u Hercegovini od 17 do 22 stepena, a najviše dnevne temperature između 29 i 34 u Bosni na području Hercegovine od 33 do 37 stepeni. Prema raspoloživim sinoptičkim modelima od 3. jula prognozira se kiša na čitavom prostoru naše zemlje. Kiša neće u većoj mjeri utjecati na temperature zraka, koji će dalje biti iznad prosjeka za ovo doba godine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 15 i 20 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 28 i 33 u Bosni do 35 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Marketing minuta.
3: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
5: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
6: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
7: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
8: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
9: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogući.
10: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
11: Ja sam Dalal Mithat. A ne!

0: A vi slušate program Radio Zenica.
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Ljeto uzmiran i osvježavajuć san. Isprobaj Neo Jastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.
1: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
2: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
3: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Lubenica 1 kg, super cijena, 1 km. Otkušteni batak sa karabatkom 1 kg, 6,50. Tuk krekeri senzacija 1

0: vijesti Radija Zenica.
1: Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona nastavila je pojačane aktivnosti na području kantona s ciljem unapređenja sigurnosti građana. U periodu od 15. do 21. juna evidentirano je 29 slučajeva zloupotrebe opojnih droga, od čega se većina odnosi na posjedovanje i omogućavanje uživanja droga, dok su u 3 slučaja registrovane krivična djela neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga. Policijski službenici izvršili su 3 pretresa i 1 raciju, a zabilježen je jedan slučaj nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija. U oblasti javnog reda i mira evidentirano je 111 prekršaja, među kojima su najbrojniji slučajevi uživanja opojnih droga na javnom mjestu, prosjačenja i kršenja općinskih odluka. Tokom pojačanih kontrola saobraćaja sankcionisano je 107 vozača pod utjecajem alkohola, 45 vozača bez položenog vozačkog ispita te 23 vozača koja su upravljala vozilom uprkos izrečenoj zabrani. Iz saobraćaja su isključena 34 tehnički neispravna vozila, dok je zbog obijesne vožnje sankcionisano 16 vozača. Od višestrukih povratnika u činjenju težih saobraćajnih prekršaja oduzeto je 6 motornih vozila. Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona potpisalo je ugovore o dodjeli poticajnih sredstava za sufinansiranje projekata razvojnih agencija iz Zenice, Zavidovića, Trešnje i Žepča. Ministar za privredu Zedo kantona Samir Šibonjić izjavio je da se radi o nastavku dugogodišnje saradnje s razvojnim agencijama koje učestvuju u realizaciji projekata usmjerenih na jačanje lokalnog ekonomskog razvoja, promociju domaće proizvodnje i unapređenje poduzetništva. Prema njegovim riječima, nakon prošlogodišnje kampanje Kupujmo domaće, jačajmo Bosnu i Hercegovinu, u toku je priprema novih zajedničkih projekata uz podršku vlade Zedo kantona. Predstavnici razvojnih agencija naveli su da će sredstva biti usmjerena na podršku ženskom poduzetništvu, razvoj tehnoloških inovacijskih kapaciteta te edukaciju početnika u biznisu. Projekti uključuju mentorsku podršku poduzetnicima, opremanje tehnoloških laboratorija i izradu edukativnih materijala za pokretanje i unapređenje poslovanja. Sezonski međunarodni putnički voz Sarajevo-Ploče-Sarajevo saobraćat će od 26. juna do 27. septembra ove godine, petkom, subotom i nedjeljom. Polazak tog voza iz Sarajeva je u 7.15, povratak iz Ploča u 18.26, saopćeno je iz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine. Cijena karte u jednom pravcu je 29,30 maraka, a povratne 48,30. Za studente, novinare i penzionere te grupe od 6 i više putnika obezbjeđen je set povlastica od 30%. Povlasticu od 50% uživaju slijepa i slabovidna lica i njihova pratnja, te djeca od 4 do 12 godina. Djeca do 4 godine voze se besplatno. Vožnja u jednom pravcu traje oko 3 sata i 20 minuta. Karte za relaciju Sarajevo-Ploče-Sarajevo neće biti dostupne online, saopćeno je iz službe za odnose s javnošću Željeznica Federacije BiH. Prvak Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, Zenički Čelik, definitivno će naredne sezone igrati u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, jer je prvostepena komisija za licenciranje klubova Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine ovom klubu dodijelila licencu za takmičenje. Čelik je prethodno, još dok je takmičenje u prvoj ligi federacije bilo u toku, bio licenciran i za taj rang takmičenja, ali je sada dobio licenciju za elitni razred BiH nogometa. S ponosom i velikim zadovoljstvom obavještavamo javnost, članove i navijače našeg kluba da je nogometni klub Čelik Zenica zvanično dobio licencu za takmičenje u Premijer ligi BiH za predstojeću sezonu. Na danas održanom prvostepenom zasjedanju u okviru vanrednog procesa licenciranja, Komisija Nogometnog saveza potvrdila je da je naš klub uspješno ispunio sve rigorozne administrativne, pravne, financijske, sportske i infrastrukturne kriterije. Ova odluka krovne kuće BiH Nogometa predstavlja krunu ogromnog višemjesečnog truda i rada administracije kluba te svih onih koji su dali svoj doprinos da se Čelik vrati tamo gdje historijom, tradicijom i renomeom i pripada, u sami vrh bosansko-hercegovačkog nogometa, naveli su u svojoj objavi iz nogometnog kluba Čelik.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba. Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana došlo je do povećanja oblačnosti, a lokalno se očekuje kiša uz grmljavinu. Temperature zraka u 14 sati, Jelašnica 15 stupnjeva, Bugojno 22, Sokolac i Srebrenica 23, Ivan Sedlo 26, Jajce i Livno 29, Bihać i Sarajevo 30, Drvar, Tuzla, Zenica i Zvornik 31, Sanski most 32, Bijeljina 33, Banja Luka, Gradačac i Trebinje 34 i Mostar 36 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalni pljuskova praćeni grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Marketing Minute.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
3: Velika akcija u Amimarketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsula za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije? Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona nastavila je pojačane aktivnosti na području kantona s ciljem unapređenja sigurnosti građana. U periodu od 15. do 21. juna evidentirano je 29 slučajeva zloupotrebe opojnih droga, od čega se većina odnosi na posjedovanje i omogućavanje uživanja droga, dok su u 3 slučaja registrovana krivična djela neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga. Policijski službenici izvršili su 3 pretresa i jednu raciju, a zabilježen je jedan slučaj nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija. U oblasti javnog reda i mira evidentirano je 111 prekršaja, među kojima su najbrojniji slučajevi uživanja opojnih droga na javnom mjestu, prosjačenja i kršenja općinskih odluka. Tokom pojačanih kontrola saobraćaja sankcionisano je 107 vozača pod utjecajem alkohola, 45 vozača bez položenog vozačkog ispita te 23 vozača koja su upravljala vozilom uprkos izrečenoj zabrani. Iz saobraćaja su isključena 34 tehnički neispravna vozila, dok je zbog obijesne vožnje sankcionisano 16 vozača. Od višestrukih povratnika u činjenju težih saobraćajnih prekršaja oduzeto je 6 motornih vozila. Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona potpisalo je ugovore o dodjeli poticajnih sredstava za sufinansiranje projekata razvojnih agencija iz Zenice, Zavidovića, Tešnja i Žepča. Ministar za privredu Zedo kantona Samir Šibonjić izjavio je da se radi o nastavku dugogodišnje saradnje s razvojnim agencijama koje učestvuju u realizaciji projekata usmjerenih na jačanje lokalnog ekonomskog razvoja, promociju domaće proizvodnje i unapređenje poduzetništva. Prema njegovim riječima, nakon prošlogodišnje kampanje Kupujmo domaće, jačajmo Bosnu i Hercegovinu, u toku je priprema novih zajedničkih projekata uz podršku vlade Zedo kantona. Predstavnici razvojnih agencija naveli su da će sredstva biti usmjerena na podršku ženskom poduzetništvu, razvoj tehnoloških inovacijskih kapaciteta te edukaciju početnika u biznisu. Projekti uključuju mentorsku podršku poduzetnicima, opremanje tehnoloških laboratorija i izradu edukativnih materijala za pokretanje i unapređenje poslovanja. Sezonski međunarodni putnički voz Sarajevo-Ploče-Sarajevo saobraćat će od 26. juna do 27. septembra ove godine, petkom, subotom i nedjeljom. Polazak tog voza iz Sarajeva je u 7.15, a povratak iz Ploča u 18.26, saopćeno je iz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine. Cijena karte u jednom pravcu je 29,30 maraka, a povratne 48,30. Za studente, novinare i penzionere te grupe od 6 i više putnika obezbjeđen je set povlastica od 30%. Povlasticu od 50% uživaju slijepa i slabovidna lica i njihova pratnja, te djeca od 4 do 12 godina. Djeca do 4 godine voze se besplatno. Vožnja u jednom pravcu traje oko 3 sata i 20 minuta. Karte za relaciju Sarajevo-Ploče-Sarajevo neće biti dostupne online, saopćeno je iz službe za odnose s javnošću Željeznica Federacije BiH. Prvak Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, Zenički Čelik, definitivno će naredne sezone igrati u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, jer je prvostepena komisija za licenciranje klubova Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine ovom klubu dodijelila licencu za takmičenje. Čelik je prethodno, još dok je takmičenje u prvoj ligi federacije bilo u toku, bio licenciran i za taj rang takmičenja, ali je sada dobio licencu za elitni razred BiH nogometa. S ponosom i velikim zadovoljstvom obavještavamo javnost, članove i navijače našeg kluba da je nogometni klub Čelik Zenica zvanično dobio licencu za takmičenje u Premijer ligi BiH za predstojeću sezonu. Na danas održanom prvostepenom zasjedanju u okviru vanrednog procesa licenciranja, Komisija Nogometnog saveza potvrdila je da je naš klub uspješno ispunio sve rigorozne administrativne, pravne, financijske, sportske i infrastrukturne kriterije. Ova odluka krovne kuće BiH Nogometa predstavlja krunu ogromnog višemjesečnog truda i rada administracije kluba te svih onih koji su dali svoj doprinos da se Čelik vrati tamo gdje historijom, tradicijom i renomeom i pripada, u sami vrh bosansko-hercegovačkog nogometa, naveli su u svojoj objavi iz nogometnog kluba Čelik.
2: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
3: Ja sam doktor za rock'n'roll Milić Vukašinović, a vi slušate program Radio Zenice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana došlo je do povećanja oblačnosti, a lokalno se očekuje kiša uz grmljavinu. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 15 stupnjeva, Bugojno 22, Sokolac i Srebrenica 23, Ivan Sedlo 26, Jajce i Livno 29, Bihać i Sarajevo 30, Drvar, Tuzla, Zenica i Zvornik 31, Sanski most 32, Bijeljina 33, Banja Luka, Gradačac i Trebinje 34 i Mostar 36 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalni pljuskova praćeni grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Radio Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Posredine sedmice sunčano i stabilno na čitavom prostoru naše zemlje. Stabilno vreme zadržat će se i u prvim danima jula. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 13 i 18 u Bosni, u Hercegovini od 17 do 22 stepena, a najviše dnevne temperature između 29 i 34 u Bosni na području Hercegovine od 33 do 37 stepeni. Prema raspoloživim sinoptičkim modelima od 3. jula prognozira se kiša na čitavom prostoru naše zemlje. Kiša neće u većoj mjeri uticati na temperature zraka, koji će dalje biti iznad proseka za ovo doba godine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 15 i 20 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 28 i 33 u Bosni do 35 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
3: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
4: Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Ako radite na prevenciji, onda ste na pravoj frekvenciji. 106,6 MHz FM, Radio Televizija Zenica, program radija.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona nastavila je pojačane aktivnosti na području kantona s ciljem unapređenja sigurnosti građana. U periodu od 15. do 21. juna evidentirano je 29 slučajeva zloupotrebe opojnih droga, od čega se većina odnosi na posjedovanje i omogućavanje uživanja droga, dok su u 3 slučaja registrovana krivična djela neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga. Policijski službenici izvršili su 3 pretresa i 1 raciju, a zabilježen je jedan slučaj nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija. U oblasti javnog reda i mira evidentirano je 111 prekršaja, među kojima su najbrojniji slučajevi uživanja opojnih droga na javnom mjestu, prosjačenja i kršenja općinskih odluka. Tokom pojačanih kontrola saobraćaja sankcionisano je 107 vozača pod utjecajem alkohola, 45 vozača bez položenog vozačkog ispita te 23 vozača koja su upravljala vozilom uprkos izrečenoj zabrani. Iz saobraćaja su isključena 34 tehnički neispravna vozila, dok je zbog obijesne vožnje sankcionisano 16 vozača. Od višestrukih povratnika u činjenju težih saobraćajnih prekršaja oduzeto je 6 motornih vozila. Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona potpisalo je ugovore o dodjeli poticajnih sredstava za sufinansiranje projekata razvojnih agencija iz Zenice, Zavidovića, Tešnja i Žepča. Ministar za privredu Zedo kantona Samir Šibonjić izjavio je da se radi o nastavku dugogodišnje saradnje s razvojnim agencijama koje učestvuju u realizaciji projekata usmjerenih na jačanje lokalnog ekonomskog razvoja, promociju domaće proizvodnje i unapređenje poduzetništva. Prema njegovim riječima, nakon prošlogodišnje kampanje Kupujmo domaće, jačajmo Bosnu i Hercegovinu, u toku je priprema novih zajedničkih projekata uz podršku vlade Zedo kantona. Predstavnici razvojnih agencija naveli su da će sredstva biti usmjerena na podršku ženskom poduzetništvu, razvoj tehnoloških inovacijskih kapaciteta te edukaciju početnika u biznisu. Projekti uključuju mentorsku podršku poduzetnicima, opremanje tehnoloških laboratorija i izradu edukativnih materijala za pokretanje i unapređenje poslovanja. Sezonski međunarodni putnički voz Sarajevo-Ploče-Sarajevo saobraćat će od 26. juna do 27. septembra ove godine, petkom, subotom i nedjeljom. Polazak tog voza iz Sarajeva je u 7.15, povratak iz Ploča u 18.26, saopćeno je iz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine. Cijena karte u jednom pravcu je 29,30 maraka, a povratne 48,30. Za studente, novinare i penzionere te grupe od 6 i više putnika obezbjeđen je set povlastica od 30%. Povlasticu od 50% uživaju slijepa i slabovidna lica i njihova pratnja, te djeca od 4 do 12 godina. Djeca do 4 godine voze se besplatno. Vožnja u jednom pravcu traje oko 3 sata i 20 minuta. Karte za relaciju Sarajevo-Ploče-Sarajevo neće biti dostupne online, saopćeno je iz službe za odnose s javnošću Željeznica Federacije BiH. Prvak Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, Zenički Čelik, definitivno će naredne sezone igrati u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, jer je prvostepena komisija za licenciranje klubova Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine ovom klubu dodijelila licencu za takmičenje. Čelik je prethodno, još dok je takmičenje u prvoj ligi federacije bilo u toku, bio licenciran i za taj rang takmičenja, ali je sada dobio licencu za elitni razred BiH nogometa. S ponosom i velikim zadovoljstvom obavještavamo javnost, članove i navijače našeg kluba da je nogometni klub Čelik Zenica zvanično dobio licencu za takmičenje u Premijer ligi BiH za predstojeću sezonu. Na danas održanom prvostepenom zasjedanju u okviru vanrednog procesa licenciranja, Komisija Nogometnog saveza potvrdila je da je naš klub uspješno ispunio sve rigorozne administrativne, pravne, financijske, sportske i infrastrukturne kriterije. Ova odluka krovne kuće BiH Nogometa predstavlja krunu ogromnog višemjesečnog truda i rada administracije kluba te svih onih koji su dali svoj doprinos da se Čelik vrati tamo gdje historijom, tradicijom i renomeom i pripada, u sami vrh bosansko-hercegovačkog nogometa, naveli su u svojoj objavi iz nogometnog kluba Čelik.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski, a vi slušate program Radio Zenice. Hvala svima i lijep pozdrav od Tonija.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana došlo je do povećanja oblačnosti, a lokalno se očekuje kiša uz grmljavinu. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 15 stupnjeva, Bugojno 22, Sokolac i Srebrenica 23, Ivan Sedlo 26, Jajce i Livno 29, Bihaći i Sarajevo 30, Drvar, Tuzla, Zenica i Zvornik 31, Sanski most 32, Bijeljina 33, Banja Luka, Gradačac i Trebinje 34 i Mostar 36 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalni pljuskova praćeni grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Dobro vam večer, poštovani gledaoci. Vrijeme za centralnu informativnu emisiju Radio Televizije Zenica. Slijede vijesti dana.
1: Ročište o sudbini nove željezare Zenica zakazano za 25. juni. Doktor Mirsad Kacila ekskluzivno za Televiziju Zenica. Projekat izgradnje specijalizirane zdravstvene ustanove za liječenje bolesti srca i kardiovaskularnog sistema unaprijedit će zdravstvenu infrastrukturu i ojačati sistem zdravstvene zaštite u regiji Zeničko-Dobojskog kantona. Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona nastavila je pojačane aktivnosti na području kantona s ciljem unapređenja sigurnosti građana. Prvostepena komisija za licenciranje klubova Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Nogometnom klubu Čelik dodijelila licencu za takmičenje u Premijer ligi. Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost i nestabilno vrijeme.
0: Sudbina nekadašnjeg zeničkog industrijskog giganta ponovo je u fokusu javnosti. Na današnjoj sjednici sindikata Željezare Zenica najviše pažnje posvećeno je predstojećem ročištu zakazanom za 25. juni, na kojem bi mogli biti poznati novi detalji o budućnosti radnika nove zeničke željezare.
2: Na današnjoj sjednici sindikata Nove željezare Zenice razmatrana su najvažnija pitanja koja se odnose na trenutnu situaciju u novoj zeničkoj željezari. Predstavnici sindikata informisali su članstvo o dosadašnjim aktivnostima, ali i komunikaciji sa novoimenovanom vanrednom upravnicom, od koje očekuju otvorenu saradnju i redovno informisanje radnika o svim procesima koji se vode u okviru stečajnog postupka.
3: U ovom slučaju prijedlog ispred Vlade Federacije gospođa Sjena Šaranović. Zaista pozdravljam odluku gospođe Sjeni. Hrabro, još uvijek nismo imali sa njom sastanak. Na kraju krajeva nije ona ni imenovana da mi razgovaramo sa njom, ali evo nadamo se, ako Bog da, u što kraćem roku da ćemo i razgovarati sa njom na temu očuvanja radnih mjesta i pokretanja integralne proizvodnje.
2: Poseban akcenat stavljen je na ročište zakazano za 25. juni, koje sindikat smatra jednim od najvažnijih koraka u procesu rješavanja statusa preduzeća. Od odluka koje budu donesene na ovom ročištu u velikoj mjeri zavisi nastavak poslovanja, ali i očuvanje postojećih radnih mjesta.
3: U jednom slučaju, ako dođe do stečaja, ako sud proglasi jel stečaj, tu je automatski prekidaju se svi ugovori radnicima i imat ćemo sigurno do kraja mjeseca preko 1200 radnika na birovu. Drugi slučaj, imamo spašavanje i sprečavanje stečaja i plana za pokretanje integralne proizvodnje i očuvanju radnih mjesta. Znači, imamo dvije opcije, ili da nas nema, ili da produžimo sebi rok trajanja, da tako kažem. Mi vjerujemo u drugu opciju, radimo na tome, ovo je više patriotski i tako ću reći u ime sigurno gospođe Sjene Šaranović, ovo je vjerovatno više patriotski nego bilo šta drugo da se ovo spasi, jer znamo sigurno da je ovo planirano u što kraćem roku da se poravna. Ali evo, ako Bog da, nadamo se da neće doći do toga.
2: U sindikatu Nove željezare Zenica ističu kako će i dalje aktivno pratiti sve procese vezane za stečajni postupak, uz očekivanje da predstojeće ročište donese odluke koje će otvoriti mogućnost očuvanja proizvodnje i radnih mjesta ovom nekadašnjem privrednom gigantu.
0: Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona potpisalo je ugovore o dodjeli poticajnih sredstava za sufinansiranje projekata razvojnih agencija iz Zenice, Zavidovića, Tešnja i Žepča.
2: Ministar za privredu Zeničko-Dobojskog kantona Samir Šibonjić izjavio je da se radi o nastavku dugogodišnje saradnje sa razvojnim agencijama koje učestvuju u realizaciji projekata usmjerenih na jačanje lokalnog ekonomskog razvoja, promociju domaće proizvodnje i unapređenje poduzetništva. Prema njegovim riječima, nakon prošlogodišnje kampanje Kupujmo domaće, jačajmo Bosnu i Hercegovinu, u toku je priprema novih zajedničkih projekata uz podršku vlade Zeničko-Dobojskog kantona. Predstavnici razvojnih agencija naveli su da će sredstva biti usmjerena na podršku ženskom poduzetništvu, razvoj tehnoloških inovacijskih kapaciteta te edukaciju početnika u biznisu. Projekti uključuju mentorsku podršku poduzetnicima, opremanje tehnoloških laboratorija i izradu edukativnih materijala za pokretanje i unapređenje poslovanja. Iz Ministarstva za privredu Zeničko-Dobojskog kantona poručili su da će u narednom periodu nastaviti podršku razvojnim agencijama kao partnerima u razvoju lokalne ekonomije i poduzetništva.
0: U oktobru 2024. godine položen je kamen temeljac za izgradnju centra za srce u krugu kantonalne bolnice Zenica. Prema planu, ovaj savremeni centar trebao bi početi sa radom sredinom naredne godine.
4: Projekat izgradnje specijalizovane zdravstvene ustanove za liječenje bolesti srca i kardiovaskularnog sistema unaprijedit će zdravstvenu infrastrukturu i ojačati sistem zdravstvene zaštite u regiji Zeničko-Dobojskog kantona. Pored investitora, doktora Mirsada Kacile, veliki doprinos izgradnji centra dao je i grad Zenica.
5: Jako veliki suport, gospodin Kasmović i svi članovi gradske skupštine koji su, kad kažem svi, misleći na sve one koji sjedi u Zeničkoj skupštini, koji su bili jednoglasni kad se govori o odlukama koji podržavaju ovakav jedan objekat, ovakav jedan projekat, što mi je iznimno važno da konačno počnemo te projekte promatrati kao projekte koristi za populaciju, a ne projekte koristi za neke određene političke strukture.
4: Centar za srce u Zenici bi prema planu trebao biti pušten u rad sredinom naredne godine, kaže naš sagovornik i dodaje da je izgradnja ovakvog centra u Zenici jako bitna.
5: Ta bolnica je apsolutno nešto što je prijeko potrebno čitavom Zeničko-Dobojskom kantonu, a i šire, jer ono što smo mi imali prilike da gledamo, pratimo zadnjih desetak godina, jasno nam je da ova populacija koja živi na Zeničko-Dobojskom kantonu i u samom gradu Zenici ima prijeku potrebu za malo kvalitetnijim, bržim tretmanom kad se govori o kardiovaskularnim bolestima.
4: Ono što je najbitnije kazati jeste da ovo nije centar za one pacijente koji imaju novac, već će on biti dostupan svim građanima.
5: Svi pacijenti koji imaju svoje osiguranje, koji su osigurani, penzioneri, bilo ko, imat će priliku da bude tretiran besplatno, bez ikakvih participacija na osnovu zdravstvene knjižice.
4: Dr. Mirsad Kacila bio je gost u našem studiju, a cijeli intervju koji će, vjerujemo, zanimati većinu naših gledalaca, pogledajte u četvrtak od 20 sati.
0: Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona nastavila je pojačane aktivnosti na području kantona s ciljem unapređenja sigurnosti građana.
6: U periodu od 15. do 21. juna evidentirano je 29 slučajeva zloupotrebe opojnih droga, od čega se većina odnosi na posjedovanje i omogućavanje uživanja droga, dok su 3 slučaja registrovana krivična djela neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga. Policijski službenici izvršili su 3 pretresa i jednu raciju, a zabilježen je jedan slučaj nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija. U oblasti javnog reda i mira evidentirano je 111 prekršaja, među kojima su najbrojniji slučajevi uživanja opojnih droga na javnom mjestu, prosjačenja i kršenja općinskih odluka. Tokom pojačanih kontrola saobraćaja sankcionisano je 107 vozača pod utjecajem alkohola, 45 vozača bez položenog vozačkog ispita te 23 vozača koja su upravljala vozilom uprkos izrečenoj zabrani. Iz saobraćaja su isključena 34 tehnički neispravna vozila, dok je zbog obijesne vožnje sankcionisano 16 vozača. Od višestrukih povratnika u činjenju težih saobraćajnih prekršaja oduzeto je 6 motornih vozila. Iz uprave policije najavljeno je da će pojačane aktivnosti biti nastavljene i u narednom periodu.
0: Sezonski međunarodni putnički voz Sarajevo-Ploče-Sarajevo saobraćat će od 26. do 27. septembra ove godine petkom, subotom i nedjeljom. Polazak tog voza iz Sarajeva je u 7:15, a povratak iz Ploča u 18:26 sati, saopćeno iz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Cijena karte u jednom pravcu je 29,30 km, a povratne 48,30 marake. Za studente, novinare i penzionere te grupe od 6 i više putnika obezbjeđen je set povlastica od 30%. Povlastice od 50% uživaju slijepa i slabovidna lica i njihova pratnja, te djeca od 4 do 12 godina. Djeca do 4 godine voze se besplatno. Vožnja u jednom pravcu traje oko 3 sata i 20 minute. Karte za relaciju Sarajevo-Ploče-Sarajevo neće biti dostupne online, saopćeno iz službe za odnose sa javnošću Željeznica Federacije BiH.
0: Prvak prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, Zenički Čelik, definitivno će naredne sezone igrati u Win Premier Ligi Bosne i Hercegovine, jer je prvostepena komisija za licenciranje klubova Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine ovom klubu dodijelila licencu za takmičenje.
6: Čelik je prethodno, još dok je takmičenje u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine bilo u toku, bio licenciran i za taj rang takmičenja, ali je sada dobio licencu i za elitni razred BH nogometa. S ponosom i velikim zadovoljstvom obavještavamo javnost, članove i navijače našeg kluba da je nogometni klub Čelik Zenica zvanično dobio licencu za takmičenje u Premijer ligi Bosne i Hercegovine za predstojeću sezonu. Na prvostepenom zasjedanju u okviru vanrednog procesa licenciranja Komisija nogometnog saveza potvrdila je da je naš klub uspješno ispunio sve rigorozne administrativne, pravne, finansijske, sportske i infrastrukturne kriterije. Ova odluka krovne kuće BH nogometa predstavlja krunu ogromnog višemjesečnog truda i rada administracije kluba te svih onih koji su dali svoj doprinos da se Čelik vrati tamo gdje historijom, tradicijom i renomeom i pripada. U sami vrh bosansko-hercegovačkog nogometa, naveli su u svojoj objavi iz nogometnog kluba Čelik. Čelik je dobio licencu te će nakon 6 sezona naredne sezone ponovo igrati u Premijer ligi Bosne i Hercegovine. Iz Zeničkog premijer ligaša danas objavili da je na stadionu Bilno Polje potpisan dvogodišnji ugovor sa drugim pojačanjem NK Čelik u ovom ljetnom prijelaznom roku. Riječ je o Andresu Mohedanu, 30-godišnjem Špancu, rođenom u Madridu, koji igra na poziciji centralnog veznog igrača. Nogometno obrazovanje stekao je u omladinskim pogonima Getafe i Atletico Madrida, a tokom karijere nastupao je u drugoj ligi Španije te prvoj ligi Andore. U redove Čelika dolazi nakon zapažene sezone u fudbalskom klubu Rudar Predor, gdje je bio jedan od najvažnijih igrača ekipe. U protekloj sezoni upisao je 30 nastupa i postigao 5 pogodaka.
0: U nastavku emisije pogledajte i kakve nas vremenske prilike očekuju tokom sutrašnjeg dana.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana uslijed dnevnog razvoja oblačnosti registrovani su rijetki lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Temperature zraka izmjereno u 14 sati na Bjelašnici 14, Sarajevo 28, Tuzla 30, Mostar 36, dok je u Zenici izmjereno 33 stepena Celzijusa. Sutra prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 23, dok je najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike su relativno povoljne. Visoke temperature uz povremeno povećanu na oblaku i sparno vrijeme u poslijepodnevnim satima kod osjetljivih osoba mogu dovesti do jačanja tegoba vezanih uz njihove bolesti. Poželjno je prilagoditi aktivnosti svježijim i ugodnijim dijelovima dana, provoditi mjere zaštite od sunčevog zračenja i vrućine, te pratiti i pridržavati se uputa savjetodavnih službi. Opća slika će biti nešto lošija u unutrašnjosti zemlje.
0: Na samom kraju dnevnika pogledajte i izvještaj iz Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.
7: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo večeras do 22 sata zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce-Mrkonjić-Grad Banja Luka i Travnik-Kneževa Banja Luka. Danas i sutra zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnom prelazu Gabela-Polje nešto je duža kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na prelazima Doljani i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone putničkih vozila u međuprostoru, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Došli smo do kraja još jednog izdanja Dnevnika radiotelevizije Zenica. Više informacija potražite i na našim društvenim mrežama i web portalu zenicainfo.ba. Hvala vam za pažnju.

0: Svakodnevno u apoteci čujem istu rečenicu. Nešto me presjeklo u leđima i ne mogu se ispraviti. Ukočenost, bol u leđima, išijas ili slaba pokretljivost nisu stvar godina. To nam, naš nervni sistem, šalje poruku da mu treba hitna obnova i podrška. Kao farmaceut u ovakvim stanjima, svojim pacijentima preporučujem Neurospin. Zašto? Zato što on ne maskira privremeno bol, a zahvaljujući kombinaciji nukleotida, folne kiseline i vitamina B, djeluje direktno na uzrok boli, obnavlja oštećene živce i povećava pokretljivost. A u slučajevima intenzivnije boli, preporučujemo Neurospin Forte. Potražite Neurospin i Neurospin Forte u apotekama farmacija i uživajte u svakom pokretu bez boli i ograničenja. Jer apoteke farmacije su najbolji partner vašega zdravlja.
1: Kaže me danas drugarca, joj Amela, da mi je da nađe momka, samo da mi tepa, ništa više, to sam poželila.
2: Reko, što će ti momak? Idi na pijacu, ženo draga, do 10 maraka, srećo. Koje ćeš paprike, koliko ćeš paprika? Dušo, draga, hoćeš li paradajza? Ljubavi, hoćeš banana, evo zrele, znači za tebe se ubile. Najljepša osoba, cvjetiću, hoćeš li ovo, hoćeš li ono? Eto, za 10 maraka se okitim, meni dovoljno za godinu.
3: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosječi proljetna akcija, 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosječa.
4: Kada gradite za budućnost, birajte ono što traje. Rockpur, izolacioni paneli, debljina i dužina po želji, kvalitet sa 20 godina garancije, iz Žepča za cijeli region.
5: Rock your business.
6: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
7: Doživite savršenu čistoću i blistavost svoga doma, besprijekoran miris i svježinu svoje odjeće, kao i nevjerovatnu nježnost i sigurnost cijele porodice. Proizvode sa potpisom domaće proizvodnje potražite u Bellamy Onyx marketima.
8: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.

Svaka čast!

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u mraku.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba. Vi slušate program Radio Zenice.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

sad konjica, u davno jesen sjećanja ponesen, stižu me kletom.

0: za kocku sam svoje cipele kod Osijeka, za nikoma do dječe pa na vlak, preko Pakraca do Zagreba, zna me svaka stanica, zna me svaka stanica.
1: Ponoć je.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalni pljuskova praćeni grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Posljednje sedmice sunčano i stabilno na čitavom prostoru naše zemlje. Stabilno vrijeme zadržat će se i u prvim danima jula. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 13 i 18 u Bosni, u Hercegovini od 17 do 22 stepena, a najviše dnevne temperature između 29 i 34 u Bosni na području Hercegovine od 33 do 37 stepeni. Prema raspoloživim sinoptičkim modelima od 3. jula prognozira se kiša na čitavom prostoru naše zemlje. Kiša neće u većoj mjeri utjecati na temperature zraka, koji će dalje biti iznad prosjeka za ovo doba godine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 15 i 20 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 28 i 33 u Bosni do 35 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Lijep pozdrav svima, moje ime je Kenan Tucić, a vi slušate Radio Zenicu na 106.6. Ne rušite mostove jer vi dobro znate.